0: Handla þar okkur til heima. Lítja heima sinna jysk.fo som allt blir opp. Så gjør jeg sin tilbudsplei av jysk.fo hverja vik. Vi tar opp maður der leir der fra Tutsi til Aja. Jysk, alt godt tilbud.
1: Hever du en gamla kassaskipan? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja jaymanon, vi tar vid hvordan tutlingar mykjel tuin kassaskipan Tui veit vi tær en holdarløsl som tryggjar at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidare.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lattare som här att välja ett bilvask. Vi behöver trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hon har törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog av telefon 35-45-30 eller skriva till oppen av bilrött, kulavensel.fo.
3: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
4: Ta vart här nu svinta jag. Sette seg samband ved gulluglugar. Vi tar var størst urvala vindi under plaste, timpre, etal træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluglugar. Tofta check 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gulluglugar er det best.

kvartærnets vindøyå, sittes vi samband ved gulluklugar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklugar. Tota Jack 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gulluvaid kan det best.

eitjene. Nytt tilbås på det heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjerdom. Skåp i langbord vi fem ekaplatton for 1.13.95. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet, 140x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av å bære brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbåsbladet. Eitje, eit sintor hundalier.

eitjene. Nytt tilbås på det heimasynet. En rykk for fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1.13.95. Et lukker gemma-song vi går til rommet, 100x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av å bære brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje mot om FO og les tilbåsbladet. Eitje, eit sintor hundalier.

0: Soft Zone kvart sjunde kvart klokken 9 av FM 1.
1: Hørte du det ikke? Så lort da av fm1.fo.